Diye hatiyen zamandan oku hırgüle ya lısır kudbice kirine ka kudina vera herdu aliyinde ku çubuni ya na hatiye şkere kirin daha manda medeci kuça çubaya da ku vazire karim darbayı Türkiye hakan fidan lan karepa tahtarlı gel ku saruki encumana bilinda da duvariya ya ku Iraqi Faik Zeydan ku jiviya uliguri çafkanin vazareta ku jikarim darbayı Türkiye اون افروکا کو یا جوینی دا جی جی نهاتی اشکره کرین و هف هر دو جوینه دا جی دیتر جووایا کو پیوندیین بردوام این کو دنابرا ترکیه و عراقی دا جی این کو لسر کمجارین هف باش جاتی نه کرین

Navende şaristani uzanisti yi gumezi. Suryani akademi unavende oli yenmezi. Ava kirne komina kozanin gehinse demabiye. Oku makati be kuru heya. Dibistana ku edilyesa. Disala ku çaremida erizani dahatiye sozikirin. Ubiye navende ku zereke. Yiki urgantina ka felsefaya yunani. Uzanista ku bijişki jibya zamanı surani. Oku maktubi jinisiba. پشتی کو گرین کترا کا گرین کترا کا دبستان روحانی آزمیانی کو ویجی چکو چه کو نسی بین کو کرنا اولی سرسی نورا سوریه و ترکیشی یا ایرو او بیا کم مزین تیرینا وندین تلوشی یا او بیششکی او کو سرناسی او گندشو پیا کو زمیاری سوریانی جیدکا آوا کرنا کا ویلا وندی بیششکی

Erdogan Saroke Anjumana Kobilin Davud Adwar Yako ya Iraqe ko pishwazi kriya Saroke Komare Turkiye Recep Erdogan duhapen Şamesi kotir mehe Saroke Anjumana Bilin Davud Yako Iraqe ko Faik Zedan Lekamako Komako Zed Salke Yako Saroke Tiye Yako Ali Ankara Yako Paytaxta pishwazi kriya Çafkanin Herimi Raghandiye Kojivine Duriya Jiko Raghandiye Hatiye Enjamandan Uku Hurgule Ya Lisar Kudvijakirine Kako Dinav Bera Herdu Aliyinde Ko Çubuniya Ana Hatiye Şkere Kirin Daha Mandamede Jiko Çaçuvaya Da Ko Vazire Karim Darbayi Türkiye Hakan Fidan Lankare Paytaxta Ligel Ko Saruki Enjumana Bilinda Da Duvariya Ya Ko Iraqi Faik Zedan Kojiviya Uliguri Çafkanin Vazareta Koji Karim Darbayiya Türkiye اون افروکا کویا جوینی دا جی جی نهاتی اشکره کرن و هف هر دو جوینی دا جی دیتر جووایا کو پیوندیم بردوام این کو درنبارا ترکیه و عراقی دا جی این کو لسر کمجارن هف باشده تینه کرن

Erdogan Saroke and Shumana Kobilin Dawud Adwariako, Ya Iraqi Kopishwazi Kriya Saroke Komare, Turkey Rajaplay of Erdogan, Duhapen Shamesi, Kotir Mehe, Saroke and Shumana Bilin Dawaria Yako Iraqiko, Faik Zedan, Lakamako, Komako, Zed Salkiriako, Saroketi Yako, Lankara Yako Paitakhtapishwazi Kriya, Chafkanin Hirimi Raghandia, Kojivina Duria Jiko, Raghandia Hati and Jamandan, Uko Hurguleya, Lister Kudvijakirinaka, Kodenav Bera Herdu, Ali in Dako, Chubunia, Nahati Eshkerakirin, the Hamanda Medajikucha Chuveda Kozirikarin Darbayi, Turkey Hakan Fidan, Lankare Patakhtali Gelko Saroki and Jumana Bilinda Dodwaria Yako Iraqi, Faik Zedan Kojivia, Uligurich Afghanin was Arata Kojikarin Darbayia, Turkey. اونا وروکا کویا جوینی دا جی جی نهاتی اشکره کرین و هف هر دو جوینا دا جی دیتر جووایا کو پیوندین بردوام این کو دنابارا ترکیه و عراقی دا جی این کو لسر کمجارین هف باش جاتی نه کرین.

Navende şaristani uzan istiyi komezin. Süryaniya Akademi u navende oli yenmezin. Ava kirne komina kozanın gehinse deme biye. U koma katibe kuru heye. Divistana ku ediz yasa. Disala ku çaremida beri zanyida hatiye sazi kirin. U biye navende ku zereke. Yiku vergintine ka felsefaya Yunani. U zanista ku bejişki jibya zamanı surani. U ku maktube jini siba. پشتی کو گرینگ تراکا گرینگ گرکتنا کا دبستان روحانی آزن یعنی کو ویجی چکو چه کو نسی بین کو کرنا اولی سرسی نورا سوریه و ترکیشی یا ایرو او بیا کم مزم ترینا بندن تلوشی یا او بیششکی او کو سرناسی او گند شوپی یا کو زنیاری سوریانی جی دکا آوا کرنا کا ویلا بند بیششکی و زانستی یا کو دنا برا فرسی دا جی کو بشاکا مزین کرنا

Jibiye de fermide yin kudina vara her du aliyinde de kuşku tamam kirine kahfkar ya tekniki dina vara bangana vandi ya Suriye'de o bangana vandi ya Türkiye'de duvar deryayı da jiy bangede ya. فرودگهین کویا سوریه دست بگیرن کانونیا کو گشتان کو دناورا شامی و کو مدان کو جی منواری دا جی 11 تباخی دا جی پیدکا و هرو جان جی سه شامیه.

Da baş, göhlerin maxaşa vistu delal. İlo ama vara bernamaya rola Türkiye'de Suriye'de. Bu ajun yana borama. Riya Radio delal. O xelkama ya İlo. لسر جوینا سندیکا ین ترکیه سوریهش بو هیز کرنکا هفکاری و پارستنا مافینکو کارکارن سوری ورم هفره ناس بکن او جوینا شبو چه بو